0: よ誰か。たっぱる même je me suis tard car それじゃプレネポケか。おめでとうさせとってか。
1: なんか言うた。
0: ジャマジャドケよポケが。Dans tous les cas je le fuck ne toi。
1: トゥセトゥセ。カフが。自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
0: Je ne les dis sont insondables. Je ne leur hits font des sons.